0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Psst. Hei. Du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den er i boks og flaske.
0: Godt, Joker, den gode naboen.
2: The home of legends and real music. This is rock.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba-bom-bi-bom, byggmaker.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Hans on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hans on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter?

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sa hun det? Ikke
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

Rocks.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy. The home.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
4: Biltema!
0: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.

0: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og undre god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager. Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
4: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frile frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris.
6: Mer til overs.
7: Din lyd.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel?

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?

0: Dette Radio Rocks fra din lyd.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt i katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammene i hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer i Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet i Kuwait, og også mål i Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
3: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
2: Godt, Joker, den gode naboen.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
2: Ja, det på tide. Hvor starter du nå?
1: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
2: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og bruktbiler også. Og så de hyggelige der også.
1: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
3: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit I 60 år.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag. Din lyd.

0: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner i vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Med den nye veitrasjen langs Mjøsa kan ungene sitte i en karusell bare 2 timer etter at dere passerer Olavsgård. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Dette Radio Rocks fra din lyd.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammene I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi.

0: Det er sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Radio Rocks.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Hands on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Brannen nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
6: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som er blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivsjølodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Kan vi kjøre snart?
3: Ja, nå kjører vi.
2: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
4: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal. Now, another hour of the best rock music on this planet. Real music.

0: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren I Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Produkter
3: lagret. AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette er Radio Rocks fra Din Lyd.
1: En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området er nå sperret av. Det er en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. Storbrannen i Krokstadelva er nå under kontroll, snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt i flammene, og mer enn 400 mennesker er evakuert. Det er meldt om at to personer er lettere skadet i forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå i lang tid. Det brenner fortsatt i terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det er ikke spredningsfare, det opplyser politiet i en oppdatering. Det ulmer også fortsatt i noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner i Krokstadelva. Brannen er den største i Norge siden Ålesundbrannen i 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har i dag besøkt området i forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt, Joker, den gode naboen.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det er helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra 3 helikoptre som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet er på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka hos Plantehallen like i nærheten. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Den i boks. Og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4,999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Du kjenner kanskje Bavaria, som var BMW-forhandleren i Lillestrøm. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn i nye lokaler i Roseveien 1 i Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt det tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det eneste som mangler, det er vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den er klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning, både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Svar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kan vi kjøre snart?
2: Ja, nå kjører vi.
1: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
3: På Magnor Glassverk det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør I våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og under god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Du känner kanske Bavaria som var BMW-förhandlaren I Lilleström. Nå heter vi Hedin Automotive. Du møter fortsatt de samme menneskene, den samme BMW-kompetansen og den samme servicen som før. Og snart flytter vi inn I nye lokaler I Roseveien 1 I Lillestrøm, der Romerikes Blad holdt I tidligere. Hedin Automotive. Tidligere Bavaria. Fortsatt din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenfor boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Dette er Radio Rocks fra din lyd.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Right Price Tiles, Stian.
0: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
0: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
0: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
5: Jeg står ikke opp fra dette setet.
4: Det var jo du som ville på fotballkamp.
5: Og setene I denne bilen bare himmelske.
4: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
6: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
7: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter?

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: eller? Ja, men det ikke det? Nei, det skal godt gjøres å spise bare
1: en I helgen. Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
2: Ragn Sells.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hands on Jessheim er under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Kan vi kjøre snart?
1: Ja, nå kjører vi.
0: Jeg gleder meg til å møte glassblåserne.
2: På Magnor Glassverk er det sommeropplevelser for hele familien. Kun en liten biltur, og du kan handle kjente designprodukter fra Magnor til fabrikkutsalgspriser. Det er også sommertilbud på et stort utvalg av klær og interiør i våre andre butikker. Besøk oss, se hvordan glass skapes, og unn dere god mat eller en is. I ukene 29, 30 og 31 skjer det ekstra mye hos Magnor, og du kan være med på glassblåsing.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: AI-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
3: No.
4: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Din lyd.

0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.